្នះខ្លាំងមកគ្រប់ទូទីលំណៃជើងឯងមិនមែនរបស់ព្រះអធិរាជគុំខ្មែររុងកើប្រតិភិមហិច្ឆតាធំធេងព្រៀបដូចគ្រីសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់សុខចិត្តពេលីរៀបកាយស្រួលបដូរយកជ័យលំ